0: 애태가 아스레스네 세 메고 하우티 네 쓰다건 따가 임페네 디스리 샷 컨디저티스야 네 빌리아라티스 메케 고츠라 페피아 나오티 미시스테 텐세 스네 빌리아제티야
1: 네 큐즈 땅키나는 딘데라 아지키나는 디스메 딴디아고네즈
0: Eti kanti asigo menantine tu morlande eti kanti asigo kukonte tena xalieta eti kanti kukonte ne konego anesu ta senye agotie kanti o tena zekine eti kanti kon kozun tena kiko ametale ale laot tu la zeta asigo kanti ta kozun tena kiko ametale ale laot ちょ、んて、おにしていく。てんちゃんごつんてひたいて。たんてらつつつちこんたかい。かんてねめんた。あみて、ちょかんでこんたまって。きあしりかんてよ。きじにでなろりや。だ。なおつてねめんた。くてんのいて。なたげでてや。てきゃこねこにする。
1: Tu sais,